spiller jeg Love White Wedding i disse bryllupsdager da. Juni er jo gjerne teppelagt med bryllup, og ja, i disse dager også en del halvbortgjemte mobiltelefoner under bord, for gutta skal se fotball-VM. Enda det kanskje bare er Uruguay mot Panama, så ja, er man idiot, så er man idiot. 3 Days Grace nå, Kill Me Fast på Radio Copland, eller?

0: Foo Fighters på Radio Rock. Torkil her, god lørdag, kjære du som hører på. Ikke på Tons of Rock akkurat nå. Det jeg, og det som så digg med å være på festival, jo at det kommer så mye folk bortom. Du må snakke med den og den og den. Du må snakke med jordsjuk, det jækla mange som har kommet bort og sagt. Og nå jordsjuk her, i hvert fall frontmann, Mannevond. Hjertelig velkommen til Radio Rock.
1: Hjertelig takk for det, hjertelig takk.
0: Eller Lloyd Hectoen, som du egentlig heter.
1: Ja, jeg heter jo det da.
0: Faen for et tøft navn.
1: Mamma kaller meg ikke Mannevond enda, dessverre. Jeg har prøvd altså, men ja.
0: Du har jo spilt her på onsdagen, og begynner å bli brun, ser jeg. Du har vandret rundt på slett, ja.
1: Jeg har gått for lårkort shorts.
0: Ja, jeg ser det, jævla kort.
1: Om ikke det blir noe farge nå, så
0: ja. Ser ut som noen fotballshorts fra 70-tallet,
1: eller? Ja, det var neseblom å reklamere litt for det da. Jeg måtte løpe og kjøpe den når jeg så at de lagt den.
0: Her snakker vi jo bortimot black metal, eller ja, jordsjuk.
1: Ja da, det er jo det som er i bånd. Det er der vi kommer fra, det er på en måte den bakgrunnen vi har. Men det er viktig for oss å få frem at det er mer enn bare det også. Vi er jo veldig inspirert av mye punk og rock og trash og death metal. Og det er på en måte mer enn bare black metal, men ja, det ligger der som en slags grunnmur da.
0: Det deilig blanding, og det norske tekster, det liker jeg veldig godt. Så yes. Går det an å beskrive hvordan det å spille på Tons of Rock her om dagen? Hvordan var opplevelsen?
1: Det var jævlig fett. Det er jo utrolig stas å få spille på Tons of Rock. Jeg føler at det er et lite sånn der nåløye, eller en sånn slags list da, som man føler kanskje er litt sånn uoppnåelig. Så for oss som, ok, vi har holdt på lenge, men dette er liksom en sånn debutband da. Vi har gitt ut en skive, og ja. Nei, jævlig fett. Det var...
2: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: My Chemical Romance, litt emo her på Radio Rock. Det ikke så veldig emo på Tons of Rock akkurat nå, men det jækla varmt I hvert fall for hun som kom på besøk her nå fra bandet DDR. Berit Boman, hjertelig velkommen til Radio Rock.
1: Tusen takk, dette stas, ass.
0: For en bekledning I 30 takk. Varmegrader.
1: Du skal vite at det nesten like stas å komme hit som å synge foran 20 000 mennesker.
0: Hvordan skal vi forklare antrekket her nå? Det nettingstrømpa.
1: Ja, det mye under.
0: Det badedrakt I latex?
1: Nei, eller ja, det mye under. Altså, det en liten underbukse,
0: okay.
1: Og så det en strømpebukse. Så det litt av en underbukse til, og så det netting, og så det noe latex som ikke puster. Og ikke bare at det ikke puster.
0: Det dusj på backstage?
1: Ja, ja. Jeg skal dusje når jeg ferdig her. For den, det altså dette jo varme, altså det tiltrekker seg varme.
0: Ja.
1: Og nå begynner stemmen med å gå.
0: Ja, nå
1: går kortisontablettene ut.
0: nå ryk sammen. Hvordan var det å stå på scenen I det antrekket her framfor sikkert 20 000 mennesker klokka to I dag?
1: Nei, det var helt fantastisk. Altså jeg vet ikke, men det vanskelig å beskrive. Jeg var ikke noe nervøs heller, for jeg tenkte nå må man bare gjøre jobben sin. Det ikke noe mer enn at det 500 mennesker. Og så har vi en sånn sousafonist, det jo et fantastisk instrument som står og blåser, og så det full allsang, og tenkte jeg bare, nå jeg hjemme. Og så det bare å gå inn og ta imot folks kjærlighet, og så elsket jeg det.
0: Så fra klart gjorde du det.
1: Fra begynnelse til slutt.
0: Du, det så jeg var borte om og fikk... Ja, fikk sett et par låter. Jeg jo DDE-fan, jo trønder. Jeg jo fra området, ikke sant?
1: Så... Vi spilte Steinkjær I år. De var glad, de også.
0: Ja, jeg vet hvordan det gjengen der på en fredag. Men...
1: vi spilte seks, heldigvis.
0: Men har du lært noen triks her oppe på Tons of Rock av alle rockerne rundt omkring, sånn scenemessig?
1: Ja, jeg hørte, for at jeg har ligget på lading fordi at stemmen gikk til helvete for fire dager siden.
0: Ah, ok.
1: Så jeg hørte at Alice Cooper drev og pisket seg selv og kastet pisken, tenkte jeg. Ikke faen om jeg skal være dårligere enn Alice Cooper. Så jeg skaffet ikke én pisk, jeg skaffet tre pisker. Så jeg pisket meg selv, kastet den ut, om igjen og om igjen. Så jeg slo Alice Cooper der, ja.
0: Åh, det så bra. Jeg liker med Tons at det kommer noen sånne overraskelser. Altså, Vaselina Billopøggers har jo spilt her, ikke sant?
1: Ja, det nydelig.
0: Plutselig kommer et band som søng DDE og andre rockelåter på tysk. Vinsjan på Kaja jo min favoritt DDE-låt. Hvordan teksten på den på tysk? Kan du proklamere
1: det? Altså, refrengen går sånn. Vil spille niemals så skjøn als die Winde am Kai. Feinste Parfüm war der Geruch von Öl und See, von Öl und See. Niemand war herrlich wie du, der Tag ist fahren sollte. Nein, er war viel zu verschämt, um adieu zu sagen.
0: Fy faen, jeg hatet tysk I grunnskolen, men nå elsker jeg det.
1: Ja, nå elsker du det.
0: Ja, nå synes jeg vi
1: skal høre... Tysk og trøndersk helt likt.
0: Alle som hører på Radio Rock nå skal få høre DDR og Vinsjan på Kaja her. Og Berit Boman, takk for at du hadde på antrekket I to minutter til for å ta en prat med oss her.
1: Var det en glede.
0: Nå skal du få gå I dusjen.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt.

0: Radio Rock som vanlig på Tons of Rock og snakke med folk og jeg fant en dame med dimme borgercaps. Hva heter du?
1: Jeg heter Aina.
0: Aina, ja. Og hvor kommer du fra?
1: Jeg egentlig fra Sunnmøre.
0: Jeg hører det, noen greier der, ja. Har du koset deg på festival?
1: Veldig. Jeg har også vært frivillig, men det har vært helt konge det
0: også. Ja, Og hvis du skal sende en låt ut til Norge nå, en sommerlåt, hva blir det?
1: Da vil jeg ta Coco Franco med Mom, I am a rich man.
0: Jorunn Stiansen I går. Fy flate, det var... Hva synes du om det?
1: Helt vanvittig rå. Fy flate hvor hun synger. Yes.
0: Ja, tight band og... Nei, det var overraskende bra.
1: Ja, det var helt konge. Så absolutt ikke skuffa.
0: Ja, men da blir det Mom, I am a rich man da, til det norske folk. Kos deg videre.
1: Jo, takk for det. Ligeså.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Jeg har litt lyst til å si crowdsurfer fordi jeg liten.
2: Men hvorfor sier du det fordi du liten?
1: Fordi det alltid de store som crowdsurfer.
2: Ja, og da får du sånne svære jævla her i bakhuget.
1: Ja, men det går fint, for det festival, og det fest, og det kos.
3: Du aksepterer det?
1: Jeg aksepterer det.
4: Det mest irriterende var trafikken hit.
2: Ja, men det har ikke du med folk her på festivalet.
4: Det har jo ikke det.
5: Åh, deilig stemning for Sletta,
2: ja,
5: Erik.
2: Ja, deilig. Hva det du synes irriterende? Det noe du synes irriterende som folk gjør på festival?
5: Ja, egentlig på hva som helst av konserter. Hver bidegang, jeg finner den perfekte plassen å stå. Ja. Sikt, lyd, alt perfekt. Og så kjenner jeg et fyrtårn av et menneske og skal stå akkurat rett framfor der.
2: Her fra fyrtårnen, Chris.
5: Ja, der har vi fyrtårnet. Dabben, han 2 meter.
2: Ja, du minst. 2,40 høy, ikke sant?
5: Ja, ja, ja.
2: Hvis jeg står her og ser på konsert, hva din jobb i livet da? Det å...
4: Stell meg rett foran.
2: Ja, kan du vise. Der, ja, ikke sant? Der, ja. Nå du kukk. Dette helt riktig. Sånn det. Sånn det å være folk på en, under 1,80 på konsert. Sånn, og så når jeg går sånn, ja, ikke sant? Da går, følger du etter.
5: Ja.
2: Ja, dette helt riktig, men du kan det du driver med. Faen, jeg kommer jo ikke løs fra det der jævla Eiffeltårneren, fyr. Nei, det noe greier.
5: Når du går litt til høyre, så skal han si noe til kompisen. Ja, det slitt, aldri, får aldri sett bandet, faktisk.
2: Ja, det litt slitt. Akkurat høydegreiene, men ja, folk som høye, hva skal de gjøre da? Skal de gå sånn ned på knæra? Kan ikke holde på sånn heller, så må ha en viss sympati.
5: Det er vanskelig å være liten. Det er festivalstemning du får her på Radio Rock denne lørdagen. System of Down... Nå, med nydelige aerials, og så henger du på videre for mer festivalstemning her på Radio Rock. I lag med meg, Torkil, og deg,
2: ja, Erik. Ja. Jeg skal gå ut og smisse.

0: Offspring var bra på onsdagen. Det finner ut på Radio Rock NO, der konsertanmeldelser, bilder og alt mulig ligger. Nå vi på Ekebergsletta, det så varmt. Og vi skal, ja, skal sende ut Erik Sharma på en liten runde her med svarte t-skjorter. Gi bort litt...
1: Det jo helt imot sin hensikt, selvfølgelig.
0: Ja, svarte t-skjorter i solsteka, det nesten ondskap. Men vi får se, Erik, om du finner noen som har lyst på Radio Rock.
2: Er det noen som har kippet på gratis t-skjorter her ute, eller?
0: Oi, oi, oi,
2: det... Kom her da, alle som har lyst på t-skjorter, kom til meg. Jeg tar en klem i betaling, for vi må kjenne litt på kjærligheten her. Denne mannen her fortjener en t-skjorte. Denne kvinnen fortjener en t-skjorte. Denne mannen fortjener en t-skjorte. Her er det kjærlighet å få, denne mannen fortjener en t-skjorte. Gå bort til Arne Martin, som står der og deler ut. Vi har diverse størrelser. Kan jeg få, her, da kan du også gå. Jeg har fått klem, da har du betalt. Her ja, der ja. Sånn ja, da har du også betalt, da kan du stille deg køen. Ja da, ja da, ja da, kjærligheten. Hvordan det i bua der? Ser ut som det det noen folk her, ikke det? Husk at dere skal betale med klem til meg hvis dere skal ha t-skjorte. Grådig. Ja, og kom hit.
0: Masse folk som får t-skjorte av Erik her.
1: Ja, ja, ja.
2: Stell dere i kø her.
0: Men folkens!
2: Er det t-skjorte å få?
0: Har dere det bra på Tons, eller?
3: Ja!
0: Har vi det fint?
3: Ja!
0: Hørte ikke?
3: Ja!
0: Der fikk vi en sånn ordentlig, ja, en forsmak på Tonsbrølet som vi må få i en litt heftigere versjon etter hvert før klokka blir seks.
1: Nå har du
0: det. Vi sender direkte fra Tons of Rock, der Alice Cooper var på scenen i går. Det kan du lese om på Radio Rock NO mens du hører Poison. Så håper jeg du blir med videre og får mer festivalstemning i lag med oss. Og Erik da, som har fått delt ut 40 000 Radio Rock t-skjorter.
1: Det som gøy, bare forlate han med alle t-skjortene da. Ha da!

0: alle som ønsker lave priser, levert på døra.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jeg har jeg solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Hei, det Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
1: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsker deg, mamma!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Dette Radio Rock. Ekte

0: Prøv predikat gratis på predikat.no.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass. 0909.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Ekte rock.
5: Radio Rock.